alaku bini chenja bitunu jo pon pon kili jai chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwe chingwe chunga alaku binu ma kapunde ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long aguru ba alaku bini chenja bitunu jo pon pon kili jai chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwe chingwe chunga alaku binu ma kapunde ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long

0: Mujem ara. Mujem onu di ubeda lur ano na kede aluja okora. Obani ri jakal mo kabiru kwa imperaro doken aluja oyai.
1: Aya, wanu biri wana madego burbe bi ye kunaja. Kuriye.

0: sari ɲumanla cɛ k'a ka ja boli dure kɔba
1: ɛrici bɛyo gabu mɛn tɛ kaakum numu du cuwari nɔni du ti ijɛ kum kɔnɔ ii tobi